0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Oh, yun na. Si Don Rafael. Hello?
2: Hello? Hello. Abel, maluoy ka.